0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сузіральне життя, живе серце місії костела, про що Лев 14 розмовляв з домініканками, безпека без ядерної зброї, до чого святий посад заклікав ОАН і об якої погрозі з боку штучного інтелекту попередив. Об гэтым у сьогоднішньому випуску новин, а у другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 30 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння на агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане Леў 14 падвёў вынікі свайго апостальскага падарожжа ў Францыю. Ключом да яго разумення папа назваў адраджэнне, сімвалам якога стаў парыжскі Нотр-Дам, адноўлены пасля велізарнага пажару. Гэта стала магчымым дзякуючы сумесным намаганням касцёла, дзяржавы і грамадзянскай супольнасці. Такое ўзаемадзеянне, паводле святога айца, павінна стаць звычайным стылем працы ўсіх, хто нясе грамадзянскую і эканамічную адказнасць, а яго аснова і годнасць чалавечай асобы. Пра гэта пантыфік нагадаў французскім уладам і ўдзельнікам сустрэчы ў ЮНЕСКА, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Парыжы. Знакамі адраджэння ён назваў таксама малітву нешпару з духавенствам і чуванне з тысячамі маладых людзей на стат де Франс. Кульмінацыя візіту папа лічыць імшу на Парыжскай плошчы згоды, дзе натоў прасцягнуўся па Елісейскіх палях аж да трыумфальнай аркі. Пасля Парыжа былі Лурд, дзе ён яшчэ раз нагадаў пра недатыкальную годнасць кожнага чалавечага жыцця і Мец, звязаны з Рабірам Шуманам і нараджэннем аб'яднанай Еўропы пасля вайны. Тэмай падарожжа сталі словы «каб свет меў жыццё», і Леў 14 папрасіў маліцца, каб гэтая падзея прынесла багатыя і трывалыя плёны. Кастрычнік, які пачынаецца заўтра, Леў 14 прапанаваў прысвяціць малітве на святым ружанцы, асаблівая інтэнцыя заканчэння войнаў і дасягнення міру. З такім заклікам папа звярнуўся да ўдзельнікаў сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, ён згадаў 13 падляжскіх мучанікаў. Гэта сяляне грэка-католікі, якія ў 1874 годзе былі забітыя расійскімі салдатамі падчас абароны царквы ў вёсцы Пратуліна. Яе імкнуліся перадаць праваслаўнаму духавенству ў час ліквідацыі Брэсцкай уніі. 30 гадоў таму святы Ян Павел II беатыфікаваў Вінцэнта Ліванюка і яго 12 паплечнікаў. Яны аж да ахвяры жыцця баранілі прыналежнасць да каталіцкага касцёла і еднасць з наступнікам Пятра, застаючыся вернымі ўсходняй традыцыі. Іх заступніцтву папа даверыў справу адзінства вучняў Хрыста і католікаў, якіх сёння пераследуюць за веру. Сёння Леў 14 сустрэўся з прадстаўніцамі міжнароднай камісіі сузіральных дамініканак. Ён нагадаў, што сузіральнае пакліканне не стаіць на ўскрайку місіі касцёла, а з'яўляецца яе жывым сэрцам. Размову папа звязаў з нядаўнім прызнаннем гераічнасці цнотаў манахіні Марыі Петры Джардана, якая зрабіла веру і пакліканне асновай свайго кансакраванага жыцця. Разважаючы пра духовную спадчыну дамініканскага ордэна, папа падкрэсліў значэнне сузірання, слухання і глыбокіх адносін з Богам. Паводле яго, кожнае сапраўднае прапаведаванне нараджаецца з малітвы і слухання Божага слова. У кляўзуровым жыцці цішыня, дадаў ён, дапамагае заставацца уважлівымі да сясцёр і чуць голас тых, каго свет не заўважае і не чуе. Асобна папа назваў цяжкасці, з якімі сёння сутыкаюцца супольнасці, недахоп новых пакліканняў, эканамічныя праблемы, утрыманне вялікіх манастырскіх комплексаў. Тут можа ўзнікнуць спакуса духу выжывання, калі супольнасць замыкаецца ў сабе і захоўвае выключна тое, што засталося. Замест пытання, як утрымаць структуры, якія пусцеюць, Леў 14 заклікаў слухаць, чаго Дух Святы чакае ад дамініканскага сузіральнага жыцця сёння.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў выніковую справаздачу камісіі па кананічным праве. Яе стварылі для працы на карысць Сінода ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па заканадаўчых тэкстах паводле рашэння, якое Францішак прыняў у снежні 2023 года. Яна абапіралася на вынікі сінадальнага працэсу 2021-2024 гадоў, у першую чаргу на выніковы дакумент, а таксама на матэрыялы экспертаў з розных краін. Камісія вывучыла, як тэалагічныя і эклезіялагічныя высновы сінадальнага працэсу можна адлюстраваць у нормах кананічнага права. Праца датычыла і права ўсходніх каталіцкіх цэркваў, для якіх нядаўна стварылі асобную камісію. Як і выніковая справаздача працоўных груп, дакумент мае статус рабочага матэрыялу, а яго поўны тэкст даступны на сайце генеральнага сакратарыята Сінода. Асноўная частка прапаноў датычыцца трох напрамкаў, і першы з іх – магчымасць для свецкіх мужчын і жанчын займаць у касцёле пасады і выконваць служэнні, для якіх яны маюць неабходныя здольнасці, у тым ліку ў сферы кіравання. Другі прадугледжвае перагляд у сінадальнай перспектыве некаторых канонаў аб сінодах і канферэнцыях біскупаў. Трэці тычыцца органаў удзелу вернікаў, ужо прадугледжаных кодэксам, іх прапануюць зрабіць больш удзельніцкімі і місійнымі. Арцыбіскуп Пол Рышард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, прыняў удзел у рымскай канферэнцыі рэлігіі і дыпламатыі. Трохдзённы форум, які завяршыўся сёння, быў прымеркаваны да 30-годдзя міжнароднай арганізацыі «Палітычная дабрачыннасць». У цэнтры ўвагі адносіны паміж рэлігіямі і дыпламатыі, а таксама ўклад рэлігійных супольнасцей у дыялог і мір. Па словах ватыканскага дыпламата, рэлігійны фактар у шматпалярным свеце не зніка пераразмеркаваўся, яго трэба ўлічваць як рэальнасць, а не як праблему для бяспекі. Ён папярэдзіў, што прыналежнасць да веры не павінна становіцца сцягам, які адрознівае нашых ад вашых. Адказ на гэтую небяспеку не паслабленне ідэнтычнасці, а яе сталасці, якая дазваляе заставацца цвёрдым і быць адкрытым да разумення іншага. Рэлігійная свабода, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, лакмусавая паперка павагі да ўсіх іншых правоў чалавека, і яна не з'яўляецца прывілеем вернікаў. Дыпламатыі варта выкарыстоўваць маральныя сілы рэлігійных супольнасцей, якія, не ўдзельнічаючы ў перамовах, здольныя прамаўляць да сумлення. На пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, прысвечаным міжнароднаму дню поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, выступіў арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс, пастаянны назіральнік святога пасада. Ён падкрэсліў, што бяспека народаў не можа зводзіцца да назапашвання ваеннай моцы, пашырэння і мадэрнізацыі ядзерных арсеналаў. Паводле яго, ядзерная зброя зноў займае прыкметнае месца ў стратэгічных дактрынах і публічнай прасторы, а сістэма кантролю над узбраеннямі і раззбраення, створаная за дзесяцігоддзі, слабее. Асобную заклапочанасць святога пасада выклікае штучны інтэлект у ядзерных сістэмах, скарачэнне часу на рашэнні, новыя крыніцы памылак і недастатковая празрыстасць могуць павялічыць рызыку эскалацыі. Святы пасад пацвярджае падтрымку дамовы аб забароне ядзернай зброі і заклікае дзяржавы да яе далучыцца. Тое ж датычыць дамовы аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, якой спаўняецца 30 гадоў. Святы пасад заклікае да яе ўступлення ў сілу. Арцыбіскуп Эль Касіс завяршыў выступленне думкай, што больш бяспечны свет немагчыма пабудаваць на пастаянным павышэнні здольнасці да знішчэння. У Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя да 15-годдзя першага заканадаўства святога пасада і дзяржавы Ватыкан у сферы прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Мансіньёр Энтані Экпо, старшыня камітэта па фінансавай бяспецы, адзначыў, што ў бліжэйшыя 15 гадоў рызыкі будуць істотна іншымі, чым у 2010-м. Сярод іх ён назваў складаныя фінансавыя тэхналогіі, імгненныя трансгранічныя аперацыі, віртуальныя актывы і штучны інтэлект. Таму паводле яго патрэбны не толькі надзейныя законы, але і моцныя установы, прафесійная ацэнка рызык і культура адказнасці. За гэты час нарматыўная база стала больш развітая, нагляд больш складаным, і новы імпульс яны атрымалі пасля зацвярджэння Львом 14 новага статута управлення па наглядзе і фінансавай інфармацыі. Прафесар Паула Северына, міністр юстыцыі Італіі ў 2011-13 годах, нагадала, што Ватыканскі закон першым увёў адказнасць за самаадмыванне грошай раней за італьянскае і міжнароднае заканадаўства. Удзельнікі канферэнцыі пагадзіліся, што сёння Ватыканская сістэма дзейнічае узгоднена з сістэмамі вядучых еўрапейскіх дзяржаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Езус заклікае сваіх вучняў да любові, якая выходзіць за межы звычайнага. Любіць не толькі тых, хто любіць нас, але нават сваіх ворагаў. Як гэта магчыма? Пра гэта пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Езус пасля таго, як сказаў сваім вучням падстаўляць і другую шчаку, калі іх ударыць па правай, сягае ў сваім парадаксальным вучэнні яшчэ далей. Ён кажа: «Вы чулі, што сказана: любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам: любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду? Ці ж не тое самае робяце мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы айцец ваш нябесны». Езус кажа, што для таго, каб быць сынамі айца нашага, які ў нябёсах, трэба любіць ворагаў і маліцца за тых, хто пераследуе нас. А калі будзем любіць толькі тых, хто любіць нас, будзем рабіць тое самае, што робяць і мытнікі. А калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Прапаную задумацца ён. Такім чынам, Езус выразна кажа, што любоў да ворагаў і малітва за тых, хто пераследуе нас, гэта нешта асаблівае, нешта надзвычайнае. А ці сапраўды нам патрэбна рабіць нешта надзвычайнае ў жыцці? Ці можна жыць без гэтага? Гэта вельмі важнае пытанне, яно закранае вельмі істотную частку нашага жыцця. Без надзвычайнага, без таго, што выходзіць за рамкі, не можа быць любові. Так жа, як без таго, што выходзіць за норму, не можа быць тоеснасці, асобы, выключнасці. Калі б мы заўсёды дзейнічалі згодна з адпаведнымі параметрамі, нейкімі нормамі, калі б дзейнічалі прапарцыянальна атрыманым імпульсам, мы былі б толькі робатамі, былі б як нейкая шэрая серыйная прадукцыя. Таму мы ўсе маем патрэбу ў нечым асаблівым, непаўторным, надзвычайным. Езус пытаецца: «Калі любіце тых, хто любіць вас, што асаблівага робіце? Што асаблівага робіце, калі робіце тое, што робяць усе іншыя? Калі не выходзіце за рамкі пратаколу?» Нам неабходна выходзіць за гэтыя рамкі, і гэтае выйсце выражаецца ў першую чаргу ў любові, асабліва ў любові да ворага. Езус у нагорным казанні звяртаецца да сваіх вучняў, і ён кажа ім не пра звычайнае жыццё, але пра новае жыццё, якое паходзіць ад нябеснага айца. Гэта жыццё паводле прынцыпаў, якія не ўласцівыя гэтаму свету, і парадаксальным чынам у гэтым свеце немагчыма жыць без гэтых высокіх прынцыпаў, без такога роду любові і без прыгажосці такога роду ўчынкаў, любові да тых, хто памыляецца, да тых, хто зрабіў нам зло. Без такой любові свет не можа вытрымаць, бо калі кіравацца выключна справядлівасцю, не выжыве ніхто. Немагчыма вырасціць дзіця, адносячыся да яго выключна згодна з крытэрыямі справядлівасці. Немагчыма ўзрастаць у сяброўстве без міласэрнасці, без прабачэння памылак адно аднаго. Немагчыма захаваць сужэнства, якое будзе пабудавана на прынцыпе прапарцыянальнасці: «Ты мне, я табе», бо гэта ўжо не любоў, гэта разлік. Езус кажа любіць сваіх ворагаў. Хто яны? Гэта не абавязкова нейкія далёкія нам людзі. Часцей за ўсё такім чалавекам можа быць нават той, хто найбліжэй да нас, бо ён можа параніць нас так, як ніхто іншы, можа расчараваць нас так, як ніхто іншы. Праблема тут заключаецца ў тым, што калі я люблю толькі тых, хто добра адносіцца да мяне, тады я не маю любові ў сэрцы, з'яўляюся ўсяго толькі гандляром, мянялай, які робіць нешта толькі тады, калі атрымлівае належную плату, але не робіць нічога бясплатна. Бачна, што любоў жыве ўва мне, калі раблю нешта бескарысліва, не чакаючы адплаты. Калі мая любоў становіцца адказам на беднасць іншага. Калі будзем рабіць дабро толькі тым, хто робіць дабро нам, будзем жыць у свеце прадказальным і смутным, у свеце без любові і прыгажосці. Так можа жыць кожны чалавек. Але кожны пакліканы быць адметным, пакліканы раскрыць патэнцыял любові, які мае ў сабе. Мы створаны для таго, каб рабіць выключныя і непаўторныя ўчынкі любові. Учынкі, якія здзейсняюцца выключна з любові, а не таму, што іншы чалавек іх заслугоўвае. І такой любові, якую сустракаем у адносінах да сябе, нават калі памыляемся, прагнуць усе. Мы не кажам тут пра натуральнае, звычайнае жыццё, але пра Божае жыццё, якое паходзіць звыш, калі Святы Дух пасяляецца ў нас. Такое жыццё немагчыма, калі мы разглядаем словы Езуса толькі як этыку. Такое жыццё нараджаецца звыш. Таму Езус кажа, што яно ўласціва дзецям нябеснага Айца. Ён падкрэслівае, што менавіта Айцец загадвае сонцу ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Памятаць пра гэта, сузіраць таямніцу і веліч Айца, жыць ведаючы, што Айцец ніколі не адносіцца да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, памятаць, што ён кіруецца міласэрнасцю, заўсёды штодзённа даючы нам яшчэ адзін шанс пачаць спачатку. Усё гэта дае нам магчымасць адказаць на яго парадаксальную любоў, парадаксальнай любоўю да бліжняга. Таму чым больш інтэнсіўнае духоўнае жыццё вядзе чалавек, тым лепш ён усведамляе сваю беднасць, тым больш бачыць сваю убогасць, пакутуе ад яе, і тым больш заўважае любоў і міласэрнасць Бога да сябе і спрабуе адказаць на яе. Гэта новае жыццё, якім жывуць Божыя дзеці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею.
0: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа долучиться до дітей у молитві на Ружанці. Лео 14 скликає у Ватикан керівників єпископатів з усього світу. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 1 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. У кастрычніку папа заклікає моліцца за душпастерства для людей з психічними захворюваннями. Папская сусветная сетка молитвы апублікавала відэаролік з інтэнцыяй святога айца. Молімся, каб ва ўсім касцёле было створана душпастарства псіхічна хворых, якое дапаможа пераадоліць стыгматызацыю і дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі. Так гучыць малітоўная інтэнцыя пантыфіка. Лео 14 нагадаў, што адказнасць за захаванне стварэння з'яўляецца не толькі сучасным экалагічным выклікам, але і першапачатковым абавязкам чалавека, пра які гаворыць Біблія. Ужо на першых старонках Біблії клопат пра наш свет паўстае сярод наказаў, які Бог даў чалавеку, падкрэсліў папа сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай кампаніі групу «Хэра», якая працуе ў сферах кіравання адходамі, перапрацоўкі, водазабеспячэння і энергетыкі. Ватыкан супрацоўнічае з ёй са снежня 2025 года. Экалагічны выклік нашага часу сапраўды як ніколі актуальны. З аднаго боку, мы назіраем бескантрольнае спажыванне ресурсаў, а з іншага – усё больш складанай становіцца перапрацоўка і утылізацыя велізарнай колькасці адкідаў, каб не ставіцца да кожнага выкарыстанага прадмета, як да простага смецця, неабходна змяніць свае паводзіны і прыкласці намаганні, каб пайсці іншым шляхам. Па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, каб пераадоліць спажывецкую мадэль і перайсці да такой вытворчай сістэмы, якая дазволіць захоўваць абмежаваныя рэсурсы нашай планеты. Памятаючы пра Божы наказ, мы, як хрысціяне, не можам змірыцца з культурай адкідвання, але пакліканы мудра карыстацца дарамі стварэння, сказаў Леў 14. Папа заклікаў католікаў і лютэран разам рыхтавацца да 500-годдзя аўксбургскага веравызнання, якое будзе адзначацца ў 2030 годзе. Ён пажадаў, каб гэтая гадавіна надала новую энергію і радасць далейшым крокам да поўнага і бачнага адзінства. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што за мінулыя дзесяцігоддзі каталіцка-лютэранскія адносіны дасягнулі значнай духоўнай і тэалагічнай сталасці. Дыялог, які цяпер уваходзіць у шостую фазу, прынёс важныя плёны. Сярод важных вех на гэтым шляху пантыфік назваў сумесную дэкларацыю аб дактрыне апраўдання, а таксама ранейшыя дакументы «Эўхарыстыя», «Служэнне ў касцёле» і «Шляхі да супольнасці». Святы Отец падкрэсліў, што на агульным шляху ад канфлікту да еднасці асаблівае значэнне могуць мець пэўныя гістарычныя даты. У 2030 годзе будзе адзначацца 500-годдзе аўксбургскага веравызнання. Калі 500 гадоў таму быў зачытаны гэты дакумент, адзінства заходняга касцёла апынулася пад пагрозай, але яшчэ не было канчаткова разбуранае. Аўтары аўксбургскага веравызнання, як казаў святы Ян Павел II, мелі намер даць сведчанне сваёй веры ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Першапачаткова ён быў запланаваны як дакумент прымірэння ўнутры касцёла і толькі пазней стаў успрымацца як тэкст, звязаны з канфесійным падзелам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ўвечары ў Ватыканскіх садах папа разам з дзецьмі памоліцца на ружанцы за мір. Сустрэча стане пачаткам сусветнага тыдня малітвы ў межах ініцыятывы «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы», якую вось ужо больш за 20 гадоў праводзіць папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Некалькі дзён таму, падчас малітвы «Анёл панскі» у Лурдзе, папа заклікаў усіх католікаў на працягу кастрычніка маліцца на ружанцы, просячы, каб скончыліся войны і паміж народамі усталяваўся мір. Леў 14 склікае кіраўнікоў усходніх цэркваў і старшынь біскупскіх канферэнцый для сумеснага абмеркавання выклікаў евангелізацыі. Сустрэча пройдзе ў Ватыкане з 7 па 14 кастрычніка. Іерархі збяруцца ў Ватыканскай зале Паўла VI. Тэма форуму «Праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіце» – абвяшчаць Евангелі сем'ям сёння. У заключны дзень папа ўзначаліць імшу на плошчы Святого Пятра.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: А што заставалася рабіць тым, хто не мог трапіць на вучобу ў семінарыю?
2: Складанасці ў паступленні ў існуючыя ў СССР семінарыі натуральным чынам выклікалі з'яўленне індывідуальнай тайнай падрыхтоўкі ў межах БССР. І найбольш вядомым сёння было навучанне, арганізаванае ксяндзом Вацлавам Пянткоўскім у Мядзведзічах. Ну і сярод вядомых, сярод найбольш вядомых яго навучэнцаў можна назваць ксяндза біскупа Антонія Дзям'янку, святой памяці біскупа Казіміра Велікасельцы, ксяндза Рышарда Юніка. І, канешне, вось у кантэксце гэтага ўзнікае таксама лагічнае пытанне, ці спрабавалі ў той час святары ў Беларусі неяк паўплываць на тое, каб адкрыць уласную семінарыю, альбо на тое, каб у тыя семінарыі, которые існавалі, дапускалі большую колькасць кандыдатаў з Беларусі. Вядома так, першымі спробамі ў справе вырашэння рэлігійнага пытання ў БССР былі спробы ксяндза Адама Станкевіча. Ён двойчы ў сакавіку 1945 года напісаў мемарандумы. У першым ён выказаў прапановы па арганізацыі каталіцкага касцёла ў БССР. І сярод іншага там закраналіся пытанні адкрыцця духоўнай семінарыі. Ну і, на жаль, ні на адзін з гэтых мемарандумаў улады не адрэагавалі. У далейшым актуалізацыя пытання падрыхтоўкі кадраў духавенства была звязана з другім Ватыканскім саборам і прыняццем дэкрэта аб духоўнай адукацыі, аб татам тотіус. І на гэта звярталі ўвагу каталіцкія святары. І ў лютым 1966 года ксёндз Юзеф Ангелевіч з Астраўца, тады ён быў генеральным вікарыем, скіраваў на адрас старшыні Савета па справах рэлігій пры Савеце міністраў СССР свой мемарандум. І вось у ім, сярод іншага, адзначалася неабходнасць выпрацоўкі статусу каталіцкага касцёла ў Савецкім Саюзе. І сярод мер, якія, на думку ксёндза Ангелевіча, неабходна было рэалізаваць, пятым пунктам значылася. Тут цитата: «Допустить наших, то бок выходцов с БССР, кандидатов в священные духовные семинарии в Каунасе и Риге». Звороты протягивались и у 70-е годы. И у студени, например, 1970 года, уже сгаданный ксёндз Вацлав Пянткоўский, на адрес уполноваженного по справах религии, так само накировал листу, яким писал. Цитата: «Обращаемся к вам, как к представителю власти, открыть католическую духовную семинарию для удовлетворения нужд католического населения БССР. Мы не видим законных препятствий для отклонения наших ходатайств». Таким чином можно казать, что и у советский час, у другой полове 20-го стагоддзя, навучанне будучых святароў, хотя и было значно абмежаванае, але ўсё ж працягвалася.
1: А калі параўноўваць падрыхтоўку святароў у мінулым і сёння, што вас найбольш здзіўляе?
2: Ведаеце, напэўна, здзіўляюць найперш традыцыі, якіх сёння ўжо не існуе. І, напрыклад, у 19 стагоддзі пасля смерці мітрапаліта на працягу цэлага года не ўдзяляліся святарскія пасвячэнні. Гэта быў своеасаблівы знак жалобы па памерлым кіраўніку архідыяцэзіі. І тут у якасці прыкладу можна прывесці сітуацыю, апісаную ў адным з дакументаў 1856 года. А тады 17 выпускнікоў семінарыі ўжо скончылі навучанне, былі гатовыя да пасвячэнняў. Але паколькі працягваўся жалобны год, таму што ў канцы 1855 года памёр мітрапаліт Ігнат Галавінскі, пасвячэння давялося адкласці. І тады, каб маладыя людзі не заставаліся без справы, іх часова накіравалі ў розныя парафіі. Там яны дапамагалі святарам, вялі метрычныя кнігі, займаліся перапіскай, удзельнічалі ў душпастырскай працы і чакалі таго моманту, калі змогуць атрымаць святарскія пасвячэнні. Дарэчы, цікава, што не ўсе пробашчы тады былі рады такім памочнікам, і некаторыя нават прасілі іх вызваліць ад такога абавязку, спасылаючыся на, напрыклад, на адсутнасць месца для пражывання альбо недахоп сродкаў.
1: Ці былі яшчэ нейкія адрозненні ад сучаснай практыкі?
2: Так, ведаеце, былі даволі нечаканыя. Сёння паміж рознымі ступенямі пасвячэння звычайна праходзіць працяглы час. Раней гэта магло адбывацца значна хутчэй, і ўплывалі на гэта перадусім лагістычныя прычыны. Напрыклад, біскуп, які знаходзіўся пастаянна ў адным горадзе, калі ён прыязджаў у той горад, дзе існавала, дзе дзейнічала семінарыя, вядома, не мог затрымлівацца там надоўга. І тады, напрыклад, вось гэты біскуп на працягу аднаго тыдня мог удзяліць маладому чалавеку адразу некалькі пасвячэнняў. Умоўна кажучы, у панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром. І гэта не была, канешне ж, распаўсюджаная практыка, але такое, канешне, здаралася. Калі глядзець сучаснымі вачыма, то гэта сапраўды выглядае вельмі незвычайна.
1: А ці захаваліся згадкі пра нейкія незвычайныя або нават кур'ёзныя выпадкі падчас падрыхтоўкі будучых святароў?
2: Ну, канешне, людзі ва ўсе часы заставаліся людзьмі, таму і раней здараліся вельмі незвычайныя гісторыі. Напрыклад, у архівах захавалася справа 1838 года пра аднаго дыякана са Звенігарадскай семінарыі. Ён вельмі хацеў стаць святаром, як адзначалася, што ўжо ён нават падчас навучання ў семінарыі меў вызначаны бенефіцыі, але меў цяжкую фізічную хваробу. Не мог кленчыць, не мог стаяць на каленях і не мог нават падняцца без чужой дапамогі. І вось кіраўніцтва семінарыі лічыла, што ў такім стане ён не зможа паўнавартасна выконваць святарскае служэнне, але сам кандыдат не здаваўся. Больш за тое, як пісаў правізар семінарыі, ён нават ішоў на хітрыкі, таму што біскупу, каторы пасвячаў яго дыяканы, ён расказаў, што пашкодзіў нагу, нібыта пасля выпадковага падзення з воза. І зноў жа, як меркаваў правізар семінарыі, ён меркаваў атрымаць пасвячэнні наступныя, ўжо святарскія, у іншага біскупа, якому таксама мог бы расказаць гэтую гісторыю.
1: Ну, вось цікава, а як выглядаў дзень семінарыста? Ці моцна ён адрозніваўся ад сучаснага?
2: Калі параўноўваць сённяшнім днём, то можна сказаць, што тагачасныя семінарысты былі сапраўднымі жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў ужо о 5 гадзіне раніцы. Дзень пачынаўся з медытацыі, пасля якой служылася імша, а пасля імшы адбывалася сняданне. Пасля сняданку пачыналіся заняткі. Яны працягваліся амаль цэлы дзень з 8 раніцы прыкладна да 5 вечара з перапынкам на абед. У аўторак і чацвер пасля абедзенны час быў свабодны. Увечары адбывалася духоўная канферэнцыя, пасля якой семінарысты мелі гадзіну на адпачынак і супольныя размовы. Дзень заканчваўся вячэрнай малітвай, і ўжо каля 9 гадзіны ўсе клаліся спаць. І вось калі глядзець на гэты распарадак, вельмі лёгка можна заўважыць, што ён спалучаў тры галоўныя элементы – малітву, вучобу і супольнае жыццё. І менавіта гэтыя прынцыпы застаюцца асновай фармацыі сёння.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа долучиться до дітей у молитві на Ружанці. Лео 14 скликає у Ватикан керівників єпископатів з усього світу. У другой частці програми рубрика «Сторонки історії». 1 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. У кастрычніку папа заклікає моліцца за душпастерства для людей з психічними захворваннями. Папская сусветная сетка молитвы апублікавала відеаролік з інтенцій святого айца. Молімся, каб ва ўсім касцёле было створана душпастарства психічна хворых, якое дапаможа пераадоліць стыгматызацыю і дыскрымінацыю людзей з психічнымі захворваннямі. Так гучыць малітоўная інтэнцыя пантыфіка. Лео 14 нагадаў, што адказнасць за захаванне стварэння з'яўляецца не толькі сучасным экалагічным выклікам, але і першапачатковым абавязкам чалавека, пра які гаворыць Біблія. Ужо на першых старонках Біблії клопат пра наш свет паўстае сярод наказаў, які Бог даў чалавеку, падкрэсліў папа сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай кампаніі групу «Хэра», якая працуе ў сферах кіравання адходамі, перапрацоўкі, водазабеспячэння і энергетыкі. Ватыкан супрацоўнічае з ёй са снежня 2025 года. Экалагічны выклік нашага часу сапраўды як ніколі актуальны. З аднаго боку, мы назіраем бесконтрольнае спажыванне ресурсаў, а з іншага – усё больш складанай становіцца перапрацоўка і утылізацыя велізарнай колькасці адкідаў, каб не ставіцца да кожнага выкарыстанага прадмета, як да простага смецця, неабходна змяніць свае паводзіны і прыкласці намаганні, каб пайсці іншым шляхам. Па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, каб пераадоліць спажывецкую мадэль і перайсці да такой вытворчай сістэмы, якая дазволіць захоўваць абмежаваныя рэсурсы нашай планеты. Памятаючы пра Божы наказ, мы, як хрысціяне, не можам змірыцца з культурай адкідвання, але пакліканы мудра карыстацца дарамі стварэння, сказаў Леў 14. Папа заклікаў католікаў і лютэран разам рыхтавацца да 500-годдзя аўксбургскага веравызнання, якое будзе адзначацца ў 2030 годзе. Ён пажадаў, каб гэтая гадавіна надала новую энергію і радасць далейшым крокам да поўнага і бачнага адзінства. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што за мінулыя дзесяцігоддзі каталіцка-лютэранскія адносіны дасягнулі значнай духоўнай і тэалагічнай сталасці. Дыялог, які цяпер уваходзіць у шостую фазу, прынёс важныя плёны. Сярод важных вех на гэтым шляху пантыфік назваў сумесную дэкларацыю аб дактрыне апраўдання, а таксама ранейшыя дакументы «Эўхарыстыя», «Служэнне ў касцёле» і «Шляхі да супольнасці». Святы Отец падкрэсліў, што на агульным шляху ад канфлікту да еднасці асаблівае значэнне могуць мець пэўныя гістарычныя даты. У 2030 годзе будзе адзначацца 500-годдзе аўксбургскага веравызнання. Калі 500 гадоў таму быў зачытаны гэты дакумент, адзінства заходняга касцёла апынулася пад пагрозай, але яшчэ не было канчаткова разбуранае. Аўтары аўксбургскага веравызнання, як казаў святы Ян Павел II, мелі намер даць сведчанне сваёй веры ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Першапачаткова ён быў запланаваны як дакумент прымірэння ўнутры касцёла і толькі пазней стаў успрымацца як тэкст, звязаны з канфесійным падзелам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ўвечары ў Ватыканскіх садах папа разам з дзецьмі памоліцца на ружанцы за мір. Сустрэча стане пачаткам сусветнага тыдня малітвы ў межах ініцыятывы «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы», якую вось ужо больш за 20 гадоў праводзіць папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Некалькі дзён таму, падчас малітвы «Анёл панскі» у Лурдзе, папа заклікаў усіх католікаў на працягу кастрычніка маліцца на ружанцы, просячы, каб скончыліся войны і паміж народамі усталяваўся мір. Леў 14 склікае кіраўнікоў усходніх цэркваў і старшынь біскупскіх канферэнцый для сумеснага абмеркавання выклікаў евангелізацыі. Сустрэча пройдзе ў Ватыкане з 7 па 14 кастрычніка. Іерархі збяруцца ў Ватыканскай зале Паўла VI. Тэма форуму праз 10 гадоў пасля «Аморіс Летіція» – абвяшчаць Евангелі сем'ям сёння. У заключны дзень папа ўзначаліць імшу на плошчы Святого Пятра.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцяй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: А што заставалася рабіць тым, хто не мог трапіць на вучобу ў семінарыю?
2: Складанасці ў паступленні ў існуючыя ў СССР семінарыі натуральным чынам выклікалі з'яўленне індывідуальнай тайнай падрыхтоўкі ў межах БССР. І найбольш вядомым сёння было навучанне, арганізаванае ксяндзом Вацлавам Пянтковскім у Мядзведзічах. Ну і сярод вядомых, сярод найбольш вядомых яго навучэнцаў можна назваць ксяндза-біскупа Антонія Дзям'янку, святой памяці біскупа Казіміра Велікасельца, ксяндза Рышарда Юніка. І, канешне, вось у кантэксце гэтага ўзнікае таксама лагічнае пытанне, ці спрабавалі ў той час святары ў Беларусі неяк паўплываць на тое, каб адкрыць уласную семінарыю, альбо на тое, каб у тыя семінарыі, которые існавалі, дапускалі большую колькасць кандыдатаў з Беларусі. Вядома так, першымі спробамі ў справе вырашэння рэлігійнага пытання ў БССР былі спробы ксяндза Адама Станкевіча. Ён двойчы ў сакавіку 1945 года напісаў мемарандумы. У першым ён выказаў прапановы па арганізацыі каталіцкага касцёла ў БССР. І сярод іншага там закраналіся пытанні адкрыцця духоўнай семінарыі. Ну і, на жаль, ні на адзін з гэтых мемарандумаў улады не адрэагавалі. У далейшым актуалізацыя пытання падрыхтоўкі кадраў духавенства была звязана з другім Ватыканскім саборам і прыняццем дэкрэта аб духоўнай адукацыі, аб Татам Тотыус. І на гэта звярталі ўвагу каталіцкія святары. І ў лютым 1966 года ксёндз Юзеф Ангелевіч з Астраўца, тады ён быў генеральным вікарыем, скіраваў на адрас старшыні Савета па справах рэлігій пры Савеце міністраў СССР свой мемарандум. І вось у ім, сярод іншага, адзначалася неабходнасць выпрацоўкі статусу каталіцкага касцёла ў Савецкім Саюзе. І сярод мер, якія, на думку ксёндза Ангелевіча, неабходна было рэалізаваць, пятым пунктам значылася. Тут цитата: «Допустить наших, то бок выходцов с БССР, кандидатов в священные духовные семинарии в Каунасе и Риге». Звороты протягивались и у 70-е годы. И у студени, например, 1970 года, уже сгаданный ксёндз Вацлав Пянтковский на адрес уполноваженного по справах религии так само накировал листу, яким писал. Цитата: «Обращаемся к вам, как к представителю власти, открыть католическую духовную семинарию для удовлетворения нужд католического населения БССР. Мы не видим законных препятствий для отклонения наших ходатайств». Таким чином можно сказать, что и у советский час, у другой полове 20-го стагоддзя, навучанне будучых святароў, хотя и было значно обмежаванное, але ўсё ж працягвалася.
1: А калі параўноўваць падрыхтоўку святароў у мінулым і сёння, што вас найбольш здзіўляе?
2: Ведаеце, напэўна, здзіўляюць найперш традыцыі, якіх сёння ўжо не існуе. І, напрыклад, у 19 стагоддзі пасля смерці мітрапаліта на працягу цэлага года не ўдзяляліся святарскія пасвячэнні. Гэта быў своеасаблівы знак жалобы па памерлым кіраўніку архідыяцэзіі. І тут у якасці прыкладу можна прывесці сітуацыю, апісаную ў адным з дакументаў 1856 года. Тады 17 выпускнікоў семінарыі ўжо скончылі навучанне, былі гатовыя да пасвячэнняў. Але паколькі працягваўся жалобны год, таму што ў канцы 1855 года памёр мітрапаліт Ігнат Галавінскі, пасвячэння давялося адкласці. І тады, каб маладыя людзі не заставаліся без справы, іх часова накіравалі ў розныя парафіі. Там яны дапамагалі святарам, вялі метрычныя кнігі, займаліся перапіскай, удзельнічалі ў душпастырскай працы і чакалі таго моманту, калі змогуць атрымаць святарскія пасвячэнні. Дарэчы, цікава, што не ўсе пробашчы тады былі рады такім памочнікам, і некаторыя нават прасілі іх вызваліць ад такога абавязку, спасылаючыся на, напрыклад, на адсутнасць месца для пражывання альбо недахоп сродкаў.
1: Ці былі яшчэ нейкія адрозненні ад сучаснай практыкі?
2: Так, ведаеце, былі даволі нечаканыя. Сёння паміж рознымі ступенямі пасвячэнняў звычайна праходзіць працяглы час. Раней гэта магло адбывацца значна хутчэй, і ўплывалі на гэта перадусім лагістычныя прычыны. Напрыклад, біскуп, які знаходзіўся пастаянна ў адным горадзе, калі ён прыязджаў у той горад, дзе існавала, дзе дзейнічала семінарыя, вядома, не мог затрымлівацца там надоўга. І тады, напрыклад, вось гэты біскуп на працягу аднаго тыдня мог удзяліць маладому чалавеку адразу некалькі пасвячэнняў. Умоўна кажучы, у панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром. І гэта не была, канешне ж, распаўсюджаная практыка, але такое, канешне, здаралася. Калі глядзець сучаснымі вачыма, то гэта сапраўды выглядае вельмі незвычайна.
1: А ці захаваліся згадкі пра нейкія незвычайныя або нават кур'ёзныя выпадкі падчас падрыхтоўкі будучых святароў?
2: Ну, канешне, людзі ва ўсе часы заставаліся людзьмі, таму і раней здараліся вельмі незвычайныя гісторыі. Напрыклад, у архівах захавалася справа 1838 года пра аднаго дыякана са Звенігарадскай семінарыі. Ён вельмі хацеў стаць святаром, як адзначалася, што ўжо ён нават падчас навучання ў семінарыі меў вызначаны бенефіцый, але меў цяжкую фізічную хваробу. Не мог кленчыць, не мог стаяць на каленях і не мог нават падняцца без чужой дапамогі. І вось кіраўніцтва семінарыі лічыла, што ў такім стане ён не зможа паўнавартасна выконваць святарскае служэнне, але сам кандыдат не здаваўся. І больш за тое, як пісаў правізар семінарыі, ён нават ішоў на хітрыкі, таму што біскупу, каторы пасвячаў яго дыякана, ён расказаў, што пашкодзіў нагу, нібыта пасля выпадковага падзення з воза. І зноў жа, як меркаваў правізар семінарыі, ён меркаваў атрымаць пасвячэнні наступныя, ўжо святарскія, у іншага біскупа, якому таксама мог бы расказаць гэтую гісторыю.
1: Ну, вось цікава, а як выглядаў дзень семінарыста? Ці моцна ён адрозніваўся ад сучаснага?
2: Калі параўноўваць сённяшнім днём, то можна сказаць, што тагачасныя семінарысты былі сапраўднымі жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў ужо о 5 гадзіне раніцы. Дзень пачынаўся з медытацыі, пасля якой служылася імша, а пасля імшы адбывалася сняданне. Пасля сняданку пачыналіся заняткі. Яны працягваліся амаль цэлы дзень з 8 раніцы прыкладна да 5 вечара з перапынкам на абед. У аўторак і чацвер пасля абедзенны час быў свабодны. Увечары адбывалася духоўная канферэнцыя, пасля якой семінарысты мелі гадзіну на адпачынак і супольныя размовы. Дзень заканчваўся вячэрнай малітвай, і ўжо каля 9 гадзіны ўсе клаліся спаць. І вось калі глядзець на гэты распарадак, вельмі лёгка можна заўважыць, што ён спалучаў тры галоўныя элементы – малітву, вучобу і супольнае жыццё. І менавіта гэтыя прынцыпы застаюцца асновай фармацыі сёння.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!